penes nikdar ne va imel, ali penes nije vse. Iz ljubezni sma se vzela, deco mova, ka bi še. Tak je fajn, da vjutro s